0: ڈاکٹر جیک فلپس اور ہیرلڈ کو مارکونی ٹیلیگراف کمپنی نے ٹائٹینک جہاز پر سندیش بھیجنے اور لینے کے لیے نیوکت کیا تھا. کیسی وڈمبنا ہے, جیک فلپس جس کی عمر 28 سال تھی ٹائٹینک جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گیا, اور ہیرلڈ برائٹ جس کی عمر 22 سال تھی بچ گیا.
1: بعد میں اس حادثے میں بچے ایک یاتری نے بھی یہ بتایا کہ ریڈیو آپریٹر نے مارکونی کمپنی اور نزدیک کے جہازوں کو مدد کے لیے کس پرکار ٹیلیگرافک سندیش کو بھیجا. اس بات کا پورا پورا شرے ریڈیو کو ہی جاتا ہے.
0: 1909 میں مارکونی اور فرڈیننڈ برائن دونوں کو سنیکت روپ سے نوبیل پرسکار ملا, پر مارکونی دوارا نوبیل پرسکار لینے کی بات ہی کچھ اور ہے. स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे.
2: Congratulations, Mr. Marconi. You're really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए.
4: आपने तो कमाल ही कर दिया. कितना अद्भुत है आपका रेडियो. वाह वाह वाह वाह वाह.
5: सच में कमाल है. बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो.
6: विश्वास नहीं होता.
3: मिस्टर मार्कोनी
7: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
7: یہ آوشکار کرنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی میں بہت اچھا اور گورانوت محسوس کر رہا ہوں.
3: گڈ گڈ.
7: سرو شکتیمان ایشور کی کرپا سے میں ایک ایسا اپکرن تیار کر سکا ہوں جو پورے وشو میں میل ملاپ کی بھاونا وکست کر پائے گا.
3: بالکل.

0: ہیلو فرمائش.
1: کوئی دولت پہ ناچ کرتا ہے, کوئی شہرت پہ ناچ کرتا ہے, جو سنتا ہے آکاش وانی ممبئی وہ اپنی قسمت میں ناچ کرتا ہے.
0: کیا بات ہے, اور آپ کی آواز سنتے ہی ویو بھارتی کے لوگ ناز کرتے ہیں. بتائیے اپنا نام اور جگہ کا نام. ویسے آواز تو پہچان چکی ہوں میں.
1: جی حسینہ بھی منصوری بول رہی ہوں میڈم, پالدہ ناکا اندور سے, اور آپ سے بہت سالوں کے بعد بات ہو رہی لگ رہی ہے.
0: ہماری آپ کی بات ہوئی تھی ہیلو سہیلی پروگرام میں اور ہیلو فرمائش میں بھی. بتائیے اپنے بارے میں اور اندور کے بارے میں, کیا کر رہی ہیں ان دنوں آپ؟
1: اندور تو بارش تھوڑی کم ہو رہی ہے میڈم, مگر اچھی ہے, زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے, مگر بارش ہونا چاہیے.
0: بالکل ضروری ہے, کیونکہ بارش نہیں ہوگی تو پانی کی کمی ہو جائے گی, فصلیں سوکھ جائیں گی.
1: کمی ابھی اس سال بھی بہت کمی تھی پانی کی, اور ابھی تو بارش ہوئی نہیں, تو پھر اگلے سال کیا پتا کیا ہوگا. نہیں
0: جی, تو پانی کی بچت کے لیے آپ کچھ کرتی ہیں نجی استر پر؟
1: میں تو پانی کی بچت اس طرح سے کرتی ہوں, اگر کپڑے دھونا رہتا تو بالٹی میں پانی نچوڑ کے اس کو ہی استعمال کرتے ہیں, اور برتن بھی مانجتے ہیں تو برتن میں یہ ٹپ میں پانی لے کے برتن مانجتے ہیں, زیادہ ویسے دھلے نہیں, نل کے نیچے ڈائریکٹ نہیں برتن دھوتے, اور نل کے نیچے دھونا ہی پڑتا, بہت مدہ کر کے دھوتے ہیں, آرام سے برتن دھوتے, اور کہیں پر بھی راستے میں جاتے ہیں نل کھلا دکھتا ہے ترنت اس کو بند کرتے ہیں, اور گھر میں بھی کہیں کوئی پانی ڈھولتا رہتا ہے تو بہت غصہ آتی, پھلا دیتے ہم لوگ.
0: جی بالکل, اور پانی کے ایکتریکرن کے لیے بھی مہم چلانی چاہیے مل جل کر. اور آپ کا کام کاج بڑھیا چل رہا ہے؟
1: ہاں بڑھیا چل رہا, پر ابھی تھوڑی طبیعت ایسی چل رہی تو جا نہیں رہے میڈم, بخار آ گیا تھا اور آواز بھی ایسی ہو رہی, بہت مشکل سے نکل.
0: آواز تو اچھی خاصی آپ کی آ رہی ہے, بڑھیا, تو آواز میں تو کوئی سمسیا نہیں دکھ رہی ہے آپ کی, آواز بڑھیا آ رہی ہے.
1: چلو ٹھیک ہے, شکریہ, بڑھیا آ رہی.
0: تو بتائیے اب کون سا گانا سنوائے
1: میڈم؟ فلم کا نام ہے جانے من, اور گانے کے بول ہیں آئے گی آئے گی آئے گی کسی کو ہمارا

0: ہلو فرمائش.
1: نہ جانے یہ نظر کیوں اداس رہتی ہے, نہ جانے اسے کس کی تلاش رہتی ہے, یہ جان کے بھی قسمت میں ہماری کے فون کال لگے یا نہ لگے. میڈم جی ہمیں پھر بھی فون لگنے کی آس رہتی ہے.
0: کیا بات ہے, اور ہمیں بھی آس رہتی ہے.
1: نمسکار.
0: نمسکار جی, کون کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیے گا, اور ہم آپ کے جو آپ نے شروعات کی اس کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آس تو ہمیں بھی رہتی ہے کہ ہمارے شروتاؤں کے کال لگ جائے اور ہماری بات چیت ہو جائے. کہیے.
1: ستیش گلیانی, دلکشا مارکیٹ, جلندھر, پنجاب سے بول رہا ہوں.
0: ستیش گلیانی
1: جی جی جی
0: جی, تو بتائیے وہاں کے بارے میں, جلندھر کے بارے میں کچھ جانکاری دیجیے ہمارے شروتاؤں کو.
1: جلندھر میں جانکاری میڈم سب سے بڑھیا, یہاں دیوی تلا مندر ہے ہماری ماتا جی کا, جن کے سہارے ہم جیتے ہیں. بہت بڑھیا پرانا مندر ہے یہ, بہت سب منو کامنا یہاں پوری ہوتی ہے. باقی گھومنے پھرنے بچوں کے لیے ونڈر لینڈ ہے, بہت بہت کچھ ہے میڈم یہاں دیکھنے کو. نان کھانے کو بہت اچھے ہیں یہاں.
0: کیا کھانے کو؟
1: چھولے بھٹورے.
0: اچھا,
1: چھولے بھٹورے جو پنجابی کھاتے ہیں جی.
0: چھولے بھٹورے تو ویسے بھی پنجاب کے بہت مشہور ہوتے ہیں جی.
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی,
0: بالکل. اور بتائیے وہاں کے تھوڑے کلچر کے بارے میں بتائیے. پنجاب کا جو لوک سنگیت ہے بڑا اچھا لگتا ہے, بہت سارے لوک دھنوں پر آدھارت پنجابی گانے آج کل فلموں میں بھی شامل کیے جا رہے ہیں, اور بہت سارے فلمیں
1: پنجابی. جیسے یہ ایک لائن ہے, او پیکے جان والی ہے, ہائی نی کنا اور ہوئی نی کنا, ہائی نی کنا چیر لائیں گی. یہ گانا پنجابی ہے جی ہمارا.
0: کیا بات ہے بھائی, بہت بڑھیا,
1: بہت چلتا ہے.
0: ہاں جی, تو پنجاب کی پرشٹھ بھومی پر ایک فلم بھی آئی تھی, بہت مشہور ہوئی تھی, اور وہاں کے گائک ہیں جو بہت مشہور ہوئے تھے, یاد ہے کیا؟
1: سارے گائک سارے مشہور ہیں یہاں پہ, ہم بھی مشہور ہیں میڈم یہاں پہ.
0: اچھا, آپ کس لیے مشہور ہیں بھائی, بتائیے, بہت بڑی اچھی بات ہے یہ تو.
1: ہم ریڈیو کے لیے مشہور ہیں, جو کہ یہ پروگرام چلتا ہے نا, تو اس میں ہم بھی فون یہاں پہ لوکل فون کرتے ہیں.
0: اچھا, مطلب فون کرنے کے لیے مشہور ہیں کہ آپ کے کال ہر پروگرام میں لگ جاتا ہے. واہ بھائی کیا بات ہے.
1: جی جی جی.
0: اور اپنے بارے میں بتائیے, کرتے کیا ہیں آپ؟
1: ہمارا میڈم فوڈ سپلیمنٹ کا کام ہے.
0: اچھا,
1: ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نشوں سے دور رہو, اپنی صحت کا خیال رکھو, جلدی صبح اٹھو, سیر کرو,
0: بالکل.
1: اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ماتا پتا کی سیوا کرو, ان کا آشیرواد لو.
0: بالکل, تو آپ اپنے ماتا پتا کی سیوا کرتے ہیں نا؟
1: میں نے, میرے ماتا پتا نہیں ہیں, میری عمر اس ٹائم بہت زیادہ ہو گئی ہے, 67 ہے.
0: اچھا, اوہ.
1: میں نے, میں جب چھوٹا تھا تو بمبئی دوڑ گیا تھا ایکٹر بننے کے لیے.
0: پھر لوٹے کیسے؟
1: لوٹے میڈم قسمت میں ساتھ نہیں دیا, میں ویرو دیوگان کے ساتھ تھا.
0: بڑھیا.
1: ہاں جی,
0: آپ کی تو آواز بھی اچھی کڑک دار ہے.
1: ہاں میڈم, وقت نے اپن کے ساتھ وفا نہیں کیا, لیکن وقت کی ہم ابھی بھی بہت قدر کرتا ہے.
0: جی جی جی,
1: بالکل میڈم. وہاں پہ پتا نہیں کب آپ کی قسمت پلٹی کھا جائے.
0: ہاں جی ہاں جی,
1: کب قسمت بدل دے. اور دیکھو, میں نے وہاں ایسا دیکھا کہ لوگ چاہے بھوکے بھی رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم رہیں گے ممبئی میں, واپس نہیں جائیں گے.
0: جی, بہت سارے جو ایسے کلاکار ہیں جو آج آکاش کی اونچائیوں پر ہیں, انہوں نے بھی بہت سنگھرش کیا ہے.
1: یہ دھرمیندر جی ہمارے پنجاب کے ہیں.
0: ہاں جی ہاں جی, بالکل.
1: انہوں نے بہت اسٹرگل کیا ہے. میں بھی اپنے شوٹنگ میں جاتا تھا, میں بھی
0: جی
1: شوٹنگ میں جاتا تھا, مجھے لائٹ, اس کا کام ملا تھا لائٹ مین کا.
0: اچھا اچھا, بڑھیا.
1: لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کی آواز ہے لائٹ مین, یہ لیور والی نہیں ہے, آپ کسی سائڈ ماسٹر کے ساتھ مل جاؤ.
0: اچھا,
1: پھر میں مل گیا تھا جی ویرو دیوگن جی کے, اجے دیوگن جی کے پتا جی ہیں, ویرو دیوگن کے پتا جی ہیں ان کے ساتھ.
0: اچھا اچھا,
1: تو بات کا دھونی ہو گئی ایک دن رات کو ذرا سی بات پہ, کہ میں بھی نے بتایا ان کے کمرے میں چلا گیا, انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ, باہر نکل جاؤ.
0: اچھا,
1: بس باہر آ گیا, مجھے موڈ خراب ہو گیا. میں نے کہا یہاں تو, یہاں پہ میرا ہوٹل تھا اس ٹائم, 10-10 ورکر کام کرتے تھے. تو میں اسی گمان میں تھا کہ یہاں میرا اتنا بڑا ہوٹل ہے, 10 ورکر کام کرتے ہیں, یہ وہاں مجھے جھنکے مارتے ہیں. لیکن وہ جھنکے ان کی پیار والی تھی, اگر سہ جاتا تو آج میں کامیاب ہوتا.
0: اس میں دو باتیں ہیں, کئی بار کیا ہوتا ہے بڑوں کی ڈانٹ آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے, لیکن کئی بار آپ کا جب سیلف ریسپیکٹ

0: ہیلو فرمائش جی, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟
1: خلیل احمد.
0: جی خلیل جی, بتائیے کون سا گانا سننا چاہتے ہیں؟
1: ہم فلم ہے پگلا کہی کا اور تم مجھے یوں بھلانا پاؤ یہ گانا سننا چاہیے.
0: جی اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں؟
1: ہم تو ریٹائرمنٹ ہے, ابھی گھر میں ہے فی الحال.
0: اچھا, کیا کام کاج کرتے تھے؟
1: ہم تو ایٹ جوڑائی کا کام کرتے تھے.
0: اچھا اچھا, تو بھائی یہ تو بہت بڑا کام ہے, اینٹ اگر نہ ہو تو گھر کیسے بنے؟ گھر کا نرمان کرنا ہے تو اینٹ بنانا ہی پڑے گا.
1: جی جی جی جی
0: جی. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں فون کیا, سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا.